0: tal? Buen día. Tempo agora para información da Costa da Morte aquí en Radio Nordes, na Cadena Ser. Un saúdo de José Manuel Mira. Segundo Meteo Galicia, hoxe temos unha nova xornada con alternancia de nubes e claros, máis claros de cada tarde, vento que sopra frouxo do nordés, aumentará en intensidade pola tarde, vento do norte con intensidade moderada e as temperaturas hoxe de novo quedarán entre os 18 e os 20 graus de máxima. Un 1,5 millóns de euros para a reforma do Centro de Sementes Forestais de Galicia, que está en Carballo. A Consellería do Medio Rural vai investir este 1,5 millóns na reforma deste Centro de Sementes Forestais, unha actuación centrada nas instalacións en Bertua, na parroquia de Bertua, co objetivo de modernizar un equipamento clave no procesado e suministro das sementes ás redes de viveiros forestais de toda Galicia. A directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, visitou onte estas instalacións explicando que a intervención integrase na revisión do Plan Forestal de Galicia 21-40 orientado á neutralidade carbónica e á xeración sostible de recursos forestais. E a Deputación da Coruña, que vai financiar a rehabilitación do Teleclub de Buño para combater a soidade no rural. A entidade veciñal vai recibir 12.000 euros para mellora do local e impulsar o programa Acompáñate no Rural, destinado a reforzar as redes de apoio e convivencia neste a parroquia do Concello de Malpica. Imonos agora ate o Concello de Zas. Bueno, o Bloque Nacionalista Galego vai levar ao Parlamento a preocupación veciñal polo proxecto mineiro que afectaría a localidade de Fornelos neste concello. A través do deputado Óscar Insua, a formación registrou varias preguntas para coñecer os criterios empregados pola Xunta na concesión do permiso de investigación á empresa Caolines de Vimianzo. Tamén sobre esta cuestión pregunta o Partido Socialista, que solicitou toda a documentación registrada no Parlamento respecto a esta concesión. O alcalde de Zas, Lolo Buíño, que se reuniu cos veciños esta pasada fin de semana, lembralles que calquera cata ou traballo de investigación en parcelas privadas terá que contar coa autorización expresa das persoas propietarias sen que se poida acceder ás fincas sen o seu consentimento. Escoitámolo.
1: Dicen os veciños que esas catas non teñen por que deixar entrar nos seus terrenos a nadie, porque de momento non pediron o que sería unha servidumbre de acueduto que teñen que ir pedir a Xunta. O sea, de momento intentarán negociar con eles, bueno, darlle cartos ou chegar a algún tipo de arreglo para que lle deixe. Entón, era avisar tamén aos veciños que non llevan con ningún cuento porque non teñen a obligación de deixarles, ¿no? Uh-huh. E que además que era unha cousa de todos, que non un pode decir, bueno, se cada no meu terreno, se hai ese mineral, pues vanme a pagar moito por él, porque non, desde o momento en que eles encontran ese mineral, o subsuelo pasa a ser propiedade deles, o cal poden expropiar e vanche pagar, pois, obviamente, o menos posible.
0: Sobre os proxectos mineiros de Queens, está convocado unha charla informativa por parte da Plataforma contra a Mina de Queens este vindeiro sábado, ás 7 da tarde, en Lase, no Hotel Playa de Lase. A bióloga Isabel Segura e a enxeñeira medioambiental Alba Vázquez serán as encargadas de informar aos veciños sobre as consecuencias de estes proxectos.
2: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
3: Pero en que século vives? Esquece o picado do cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
4: Sen obras, é queda ben.
3: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a reforma inteligente de Suministros Larence.
0: E o Pleno CEN se aprobou por unanimidade o convenio para a construcción da nova estación depuradora de aguas residuais que dará servizo á ría de Corcubión, unha actuación que conta cun investimento de casi 14 millóns de euros. O obxectivo é mellorar o saneamento, a depuración das aguas residuais, contribuir á recuperación e protección da ría de Corcubión, un proxecto financiado con fondos europeos a través do FEDER, coa participación da Xunta Aguas de Galicia e tamén a Deputación da Coruña, que chegará 1,5 millóns de euros, reduciendo así a carga económica inicial especialmente prevista para os dous concellos de Corcubión. Xavier Domínguez Droque, o alcalde de Corcubión, usa a súa satisfacción de que este proxecto vaya adiante.
5: Que a ver si por fin a nosa ría de Corcubión pode gozar de unhas aguas mellores e saneadas que...
0: O Concello de Corcubión, que tamén aprobou xa darlle para diante este convenio con para o saneamento da ría. Precisamente, o alcalde de Corcubión, Xavier Domínguez, Drog, ven de retirar da orde do día do pleno para mañán xoves relacionado á ordenanza de tráfico, logo de que o Partido Socialista presentase unha enmenda á totalidade. Hai que recordar que o goberno de Corcubión está en minoría. Eso sí, asegura o alcalde que a proposta dos socialistas empeora a situación actual.
5: Ante a situación que nos estamos vendo, pois preferimos, o que queríamos é que, bueno, que conserváramos este novo texto e que, bueno, que incluso que eles participaran de como se pondrían as cámaras ou como se pondrían estas zonas peorín. Pero bueno, xa te digo, para nós o texto do Xoia é unha regresión. E nada, en moitos concellos do Concello do PSOE hai cámaras de vixiancia e parece que en Corcubión pois non se pode.
0: E o Concello de Zas impulsa melloras nos centros educativos locais logo de meses de xestións. Un paquete de actuacións por valor de 26.000 euros que se executarán nos dous centros do municipio. En CEO, o Bloque Nacionalista Galego reclama unha actuación urxente da área dos Muíños de Toba ante o deterioro que presenta este espazo patrimonial e turístico no municipio. Sergio Domínguez, de O Voceiro, dos nacionalistas en CEO.
6: O estado do espazo é auténticamente lamentable, coa maleza invadindo todos os lugares de paso, as pedras todas cheas de verdín, nas que se resbala moi facilmente, e sobre todo cos teitos dos muiños totalmente derruídos.
0: Solicitan á alcaldía a limpeza inmediata da zona e a colaboración dun plan de recuperación das instalacións para evitar o seu deterioro continúe avanzando. En Ponteceso están en marcha as obras de mellora no paseo fluvial da capital municipal. O alcalde José Manuel Mato.
7: Era unha auténtica necesidade, o paseo estaba moi deteriorado, a barandilla estaba bastante deteriorada, e, bueno, tamén toda a parte lumínica, as farolas. Estamos agora con ese cambio que, bueno, que é moi visible porque cadra justo na entrada de Ponteceso vindo de...
0: Antes de final de mes terán que estar rematadas esas obras.
3: Lucía, fíxate que pezas. Despois de tantos anos en CE, a xoiaría Teresa despídese de nós por xubilación.
8: Mira ese conxunto nouro. Sería o detalle perfecto para agasallar.
3: E para nós tamén. Eu xa lle botei o ollo a un reloxo e a unhas pulseiras de prata preciosas. Teñen descontos de ata o 40%.
8: Ata o 40%? Pois non podemos deixar pasar este tren. Calidade de sempre a prezos irrepetibles.
9: Xoiaría Teresa, na Rúa Alvarellos Berrocal, en CE. Liquidación total por xubilación en ouro, prata e reloxería. Grazas por brillar connosco todos estes anos.
0: E no ensino, o Instituto Agra de Raíces de CEE organiza dúas xornadas de portas abertas nos seus ciclos. Será o vindeiro luns, día 15, tamén o 22 de xuño. Ciclos medios de CAE, tamén o ciclo superior de Hixiene Bucodental, que é o único ciclo de público en toda Galicia desta área. O pasado sábado graduouse, por certo, a primeira promoción deste ciclo superior de Hixiene Bucodental nos 52 anos de historia deste centro escolar. Tamén, apoio do Goberno de Carballo, oferta formativa do Instituto Monteneme. O alcalde e o concelleiro de Innovación visitaron o centro para poñer en valor os ciclos compartidos nunha colaboración co concello que permite reforzar a formación profesional no municipio. A visita que se realizou durante unha xornada de portas abertas do centro e serviu para destacar o funcionamento do modelo de cooperación entre ambas institucións. COGAMI, Asociación Galega de Persoas con Discapacidade, alertan das demoras de até 3 anos nos procesos de valoración da discapacidade capacidade en Galicia, unha situación que, segundo esta entidade, pues está limitando o acceso a dereitos, prestacións e servizos fundamentais a moitas persoas. A preocupación foi trasladada durante a asamblea desta organización a que pertencen varias entidades da Costa da Morte. Reclamaron unha reunión coa Consellería de Política Social e Igualdade para coñecer as medidas previstas para poñer solucións e axilizar os procedementos. Rematamos. Sigue información na Cadena SER e nos volvemos pasadas as 12:30, como cada día vivindo a Costa da Morte. Aquí en Radio Nordes, na Cadena SER. Bo día, hasta logo.

0: hoy por hoy.
1: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
2: Valorado.
1: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
4: Xa está aquí a festa que estabas esperando.
5: Baíñas Fest.
4: Este sábado 13, prepárate para un día increíble, coa espectacular orquestra Los Españoles, a marcha imparable de Disco Impacto e unha verbena que vai facer historia, co mellor tributo a Camela.
5: Camélame.
4: Domingo 14, seguimos ao grande, macrosesión Bermú con Alborada e o show musical de Alberto Suárez.
5: Baíñas Fest.
4: Patrocina Maderas Muiño, colabora Concello de Vimianzo. Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
6: Pero en que século vives? Esquece o picado do cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
7: Sen obras, é que da ben.
6: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a reforma inteligente de Suministros Larence.
8: Sente a velocidade, a adrenalina. Volven a ruxir os motores en Dumbría. Se buscas deporte e aventura, este sábado 20 chega a quinta edición do Cross Country de Quad de Moto. Un espectáculo único cas categorías de moto junior, senior e veteranos. E os quads máis potentes en open. En as categorías de iniciación máis e menos 400 centímetros cúbicos. Prepárate para vibrar cos mellores pilotos de España en quad e os grandes crash galegos do motocross. Pura adrenalina en estado puro. Quinta edición do Cross Country Dumbría. Organiza Motoclub Terras do Wagner.
9: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
10: En Radio Nordés Cadena Ser, alcaldes e alcaldesas asisten a un pleno aberto á veciñanza. As cuestións de interese no teu concello, os plans de futuro, as denuncias e incluso as polémicas nunha sesión co rexedores da Costa da Morte. Nesta asamblea aberta, ti tamén es protagonista. Envía a túa pregunta ao WhatsApp 722-73-7064, 722-73-7064. Buscamos as respostas cos protagonistas da actualidade. Radio Nordés Cadena Ser. O son da vida, na Costa da Morte.

0: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5, Soneira, 92.2, Fisterra, 95.7, FM.
1: Un novo forno está a punto de acenderse en CE, Pan Ignacio Medra, e abre unha nova etapa na Praza do Recheo. Un espazo máis amplo, cómodo e moderno, con obradoiro á vista para compartir con vos o noso día a día. Pan, doces, cafés, pico de xeado e moitas sorpresas. Pan Ignacio está amasando novas experiencias. Ven a nosa inauguración este xoves á tarde, con agasallos de benvida e moitas novidades.
2: Lucía, fíxate que pezas. Despois de tantos anos en CE, a xoiaría Teresa despídese de nós por xubilación.
3: Mira ese conxunto nouro. Sería o detalle perfecto para agasallar.
2: E para nós tamén. Eu xa lle botei o ollo a un reloxo e a unhas pulseiras de prata preciosas. Teñen descontos de ata o 40%.
3: Ata o 40%? Pois non podemos deixar pasar este tren. Calidade de sempre a prezos irrepetibles.
4: Xoiaría Teresa, na Rúa Alvarellos Berrocal, en CE. Liquidación total por subilación en ouro, prata e reloxería. Grazas por brillar connosco todos estes anos.
5: Noites do Porto vuelve a Coruña. Del 22 de junio al 5 de julio disfruta de conciertos únicos en la ciudad. Flamenco, jazz, soul, rock, raíz y música latina inundarán la ciudad. Entradas ya a la venta en noitesdoporto.com. Con el apoyo de Concello da Coruña, Xunta de Galicia e Concertos do Xacobeo.
6: Un paseo pola beira do mar. Así soan as ondas na praia de Laxe.
7: Radio Nordés Cadena Ser. O son da vida na Costa da Morte.

0: la polémica por los errores detectados en las pruebas de acceso a la universidad. En las últimas horas, las tres universidades gallegas han emitido un comunicado conjunto en el que han defendido el modelo gallego de elaboración de los exámenes de acceso a la universidad a través de la CIUGA, a través de la Comisión Interuniversitaria de Galicia. En los últimos días, el gobierno autonómico, el gobierno gallego, está sugiriendo la posibilidad de establecer un mayor control por su parte de estas pruebas de acceso a la universidad. Vamos a comentarlo con Moisés Canle, que es el vicerrector de titulaciones de la Universidad de La Coruña. Moisés Canle, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, buen día. ¿Qué tal, Marcos?
0: ¿Por qué tienen decidido las universidades galegas emitir este comunicado en relación con la prueba de acceso a universidades?
1: Bueno, pues porque se estaba formando moito balbordo alrededor de todo este asunto e se estaba transmitindo unha imaxe á opinión pública que nos parecía que non era a correcta e a caída neste caso, ¿no? Básicamente, estes son os motivos.
0: E cal é o posicionamento, por tanto, das universidades en relación coas polémicas polos erros detectados en algunhas probas?
1: Bueno, o posicionamento é claro, esta é unha proba, como se indica no comunicado, que leva moitos anos celebrándose, que ten garantido o acceso á universidade de centos de miles de persoas ao longo de todos estes anos, que obviamente, como todas as probas que teñen este nivel de complexidade organizativa, pois é moi difícil que non exista algún fallo, fallos que non son desexables e que son, hai que recoñecer cando ocurren, cando teñen lugar eses fallos, non? Pero que é unha proba que está moi ben organizada en comparación co resto das probas que teñen lugar no Estado español, pois funciona moi ben, todos os anos funciona moi ben, non se dá o caso de que as probas en outras comunidades autónomas, en outros sistemas universitarios, funcionen mellor que aquí. Eso non é algo que ocurra. De feito, este ano, sin ir máis longe, houve moitísimos problemas en Andalucía, tamén os houve recentemente en Euskadi, non? Entonces, bueno, isto non é ninguna novidade. Cando se presenta tantísima xente unha proba, cando participa tantísima xente unha proba, cando unha proba ten tantas sedes, é normal que haxa eventualidades, non é algo sinxelo. E despois, a Comisión Interuniversitaria de Galicia pois ten unha composición e bueno, o que hai que transmitir son as cousas correctamente á opinión pública tamén, non? O que hai que facer non é botar balóns fora ou buscar quen é culpable, sino o que hai que facer é recoñecer as cousas que funcionaron mal e tentar poñer medidas para corrixilas no momento oportuno, non que neste caso é cando remate o proceso das probas de acceso, non? Non se pode comenzar a intentar implementar solucións polo medio dun proceso, non? A ninguén se lle ocurriría, seguramente en outros casos que poderíamos poñer, empezar a intentar buscar solucións cando estás polo medio do proceso, non? Tens que rematar o proceso e despois, bueno, pues, se houve disfuncións ou problemas, pois ver como se poden solventar para que non volten a ocurrir, non? E xa digo, a composición que ten a Comisión Interuniversitaria de Galicia está moi clara, e a que e así hai que decilo, non? Cal é esa composición e quen somos os que formamos parte e os que temos pois responsabilidades neste asunto.
0: Porque nesa comisión participan as universidades, pero participa tamén a Xunta de Galicia, que está suxerindo nos últimos días que debería ter o control sobre a propia organización da proba.
1: Bueno, a comisión está composta de un xeito paritario a un 50% polas tres universidades públicas do sistema universitario galego e pola Xunta de Galicia, que con tres representantes, un por cada universidade pública do SUC e tres representantes por parte da consellería responsable competente en materia de universidades. E, bueno, de novo, que está suxerindo, quero decir, o control que ten a consellería sobre o proceso, pois é todo, porque a consellería é o organismo competente, ten as competencias transferidas do Estado nesta materia. Por tanto, decir que quere ter as competencias é un pouco, cando menos, sorprendente, porque xa as ten todas. As ten porque o Estado español lle transferiu as competencias á comunidade autónoma. A composición La Comisión Interuniversitaria de Galicia está clara e tamén ten competencias niso porque poden participar, de feito, é o que deben de facer, participar no proceso, en todo o proceso, non? E bueno, non é o momento agora de, como digo, polo medio das probas, cando as probas están en pleno desenvolvemento, de poñerse a facer propostas de como vamos a cambiar isto. Agardemos a que rematen as probas e fagamos as propostas. De todos os xeitos, desde as universidades, no ano 24, se lle transmitiu a Xunta unha proposta de modificación para tentar mellorar as cousas e ser un pouco máis garantistas e evitar, na medida do posible, que ese tipo de eventualidades como a que ocurriu este ano pois poidesen ocurrir, non? De todo aquelo non tivemos ninguna resposta ni ninguna noticia e, bueno, ese tamén é un dos motivos de comunicar todo isto, non? Porque, bueno, agora parece como que todo isto está parado e tal, e alguén poderá decir, bueno, e por que no ano 24? Pois moi fácil, porque no ano 24 se publicou un real decreto a nivel do Estado que introducía certos cambios en todo referido ás probas de acceso á universidade. E ali nese decreto do ano 24, que é o 534 de 2024, pois hai un artigo sobre a organización da proba e outro artigo sobre as comisións organizadoras das probas, e en relación con este novo decreto do ano 24 que superaba o anterior, que era do ano 2008, pois se suxeriu a Xunta introducir melloras. De todo iso non houbo ningunha resposta. A orde que regula as probas en Galicia é do ano 2011. E, bueno, está, ten que ser superada, claro, temos que poñer ao día todo isto. Simplemente porque a orden de 2011 está superada por un real decreto que de orden superior.
0: Nesas propostas de mellora das universidades do ano 2024, tendo en conta que a norma xa é do 2011, estaba, digamos, a maior capacidade de revisión previa da proba en sí antes de que chegue os alumnos?
1: Sí, concretamente nesa proposta de orde do ano 2024 dedicábamos un artigo enteiro aos grupos de traballo, que son os que conforman as probas, os exámenes de cada disciplina, non? E ali había un apartado no que se indicaba que cada grupo de traballo estaría composto por especialistas nas materias, entre os que estarían un profesor de universidade, un membro da inspección educativa, un representante da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa e un máximo de 4 profesores ou profesoras de educación secundaria. Aquí se introducía un membro de Inspección Educativa e, como queda claro, se lle dá un papel moi relevante a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, que é da Xunta. Por tanto, de todas estas persoas que hai aquí, que son 4, 5, 6, 7, cantos serían profesores de universidade? Pois un, que é a persoa que dirixe o grupo. Todos os demais, pois son o persoal directamente con cargos na estrutura da consellería ou profesores de secundaria que, en última instancia, dependen tamén da consellería. Así que, bueno, esta era un pouco a proposta que se facía a nivel de grupos de traballo, se facían outras tamén, non? Pero para tentar garantir, pois, que non había, bueno, tentar minimizar este tipo de problema, non?
0: Cando se peche o actual proceso, van retomar esta idea?
1: Bueno, esta idea a vamos a retomar a vista do que está pasando. Si non se fixo xa, pois estará facendo agora mesmo. Hai uns días houve un Consello Galego de Universidades no que se le aludiu a este tema. E, bueno, parece ser que na consellería indicaban que non tenían constancia de que chegaran estas propostas no ano 24 dende as universidades, e, bueno, se non teñen constancia, pois non hai problema, as reiteramos, axuntando copia tamén do rexistro de entrada das propostas no seu día, non? Pode ser que se traspapelaran en alguna instancia ou que quedaran perdidas por algún sitio, non sei que pode ter ocurrido para que non chegasen, pero, bueno, se non chegaron, non pasa nada, volvemos a reiterar e que cheguen esta vez, a ver se esta vez chegan.
0: Pois Moisés Canle, vicerreitor de titulacións da UDC, da Universidade da Coruña, graciñas por estar connosco esta mañá.
1: Moitas grazas a ti, Marcos, un saúdo.
0: Este es el posicionamiento de la Universidad de La Coruña, de las tres universidades de Galicia, en relación con esta polémica por las pruebas de acceso a la universidad. Ahora seguimos en Hoy por Hoy en Radio Coruña con Teba Chacón, en Radio Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés, Viviendo a Costa de la Muerte con José Manuel Mira. Sigue la radio.

0: Viviendo a costa da morte. José Manuel Mira.
1: 12:41 minutos, aquí estamos un día más, empezamos a vivir a costa da morte aquí en Radio Nordés, na cadena SER, como siempre, pues botando unha ollada que acontece na costa da morte ahora, a mirada posta, por ejemplo, en Carballo, con esa manifestación do sector do metal. Multitudinaria movilización que saía ás 12 do mediodía dende o polígono de Bertoa, prácticamente paralizado dende primeira hora da mañán, polígono que depende en gran medida dese sector do metal, que, bueno, pues coa acción dos piquetes e coa folga dos traballadores, pues prácticamente estaba paralizado ao longo do día de hoxe ese polígono. Tamén en Vimianzo, Jerca, xa onte, hoxe, en principio tamén mañán, permanecerá pechado debido a esta folga y entre otras empresas da Bisbarra. Luego escoitamos os representantes dos diferentes sindicatos, da CIGA, de Comisión Sobreiras e tamén de UGT, que convocaban esta folga y convocan, bueno, pues esta movilización de hoxe. Iremos tamén ata o polígono de Berto para saber un pouco como transcurriu, si hubo algún incidente ao longo da mañá. Temos un número de WhatsApp, 722-73-70-64, 722-73-70-64, por si queredes enviarnos as vosas mensaxes para falar de calquer asunto, que irades opinar dos temas que falamos aquí no programa ou propoñernos calquera outro tema. Si queredes anunciar tamén as festas, que estades na comisión de festas aí da vosa parroquia, pois nada, tamén enviades o cartel que nos engadímolo á axenda. Un programa hoxe donde imos a falar de diversos asuntos. Luego falaremos coa directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal. Luisa Piñeiro estivo onte en Carballo visitando o Centro de Sementes Forestais de Galicia. Está en Bertoa. A Xunta de Galicia investe 1,5 millóns de euros para a súa reforma. E dixemos, pues, vamos a conocer un poquinho máis que é eso do Centro de Sementes Forestais de Galicia, que se fai ali, cal é a súa función, o seu objetivo. Así que logo falaremos coa directora xeral a ver que nos di. E tenemos unha conversa, eu creo que tamén ben interesante hoxe, con Nico de las Heras. Campeón mundial de ultrafondo. Esta fin de semana, con carácter solidario ademais, fixo Camiño dos Faros. Fixo, ademais, batindo récord en pouco máis de 31 horas. 200 kilómetros, un poquinho máis de 200, en algo máis de 31 horas. A verdade é que é unha bestialidade. E nada, xa eso foi este fin de semana, de venres a domingo, e queremos falar con el xa unha vez recuperado, que nos conte que como foi, como que lle pareceu o Camiño dos Faros, e nada, que nos fale tamén dese carácter solidario da súa participación nesa proba. Todo eso dende agora, bueno, hai máis cousas, até as 2 da tarde vivimos a costa da morte aquí en Radio Nordés.
2: Xa está aquí a festa que estabas esperando. Baíñas Fest. Este sábado 13, prepárate para un día increíble, coa espectacular orquestra Los Españoles, a marcha imparable de Disco Impacto e unha verbena que vai facer historia, co mellor tributo a Camela. Camélame. Domingo 14, seguimos ao grande, macrosesión Bermú con Alborada e o show musical de Alberto Suárez. Baíñas Fest. Patrocina Maderas Muiño, colabora Concello de Vimianzo.
1: Imonos a te Meteo Galicia.
3: Oe máis, centros auditivos patrocinan o tempo.
1: Pues buscamos esa información meteorológica en Meteo Galicia con Joel Fiz. Hola Joel, moi boas.
4: Hola, moi bo día.
1: Como vai a seguir o seu día?
4: Pois seguiremos nestas próximas horas con ser ceos moi abertos, moi espesados, algo nube tipo alto o vento que supera do nordés. En xeral moderado e as temperaturas hoxe en lixeiro ascenso. Valores que están en torno a 12 a 9 a 22 graus.
1: Graciñas, Joel, unha aperta.

0: Repasamos algún asunto máis que ampliaremos as 2:15 en hora 14 Nordés. Como decíamos, pois esa folga do metal, esa manifestación hoxe en Carballo, que estará neste momento chegando xa á Praza do Concello, convocada por CIGA, UGT e Comisións Obreiras, bueno, pois reivindicando mellores dereitos para os traballadores deste sector do metal. Mañá será a manifestación a nivel provincial na Coruña. O BNG leva o Parlamento galego a preocupación veciñal polo proxecto mineiro que afecta a Fornelos no Concello de Zas. A través do deputado Óscar Insua, a formación rexistrou varias preguntas para coñecer os criterios empregados pola Xunta para autorizar estes proxectos. Hai unha charla tamén informativa este sábado a 7:00 PM no Hotel Playa de Lase, convocada pola plataforma contra a mina de Queens. Van a estar a bióloga Isabel Segura e a enxeñeira medioambiental Alba Vázquez. Volvemos ao Concello de Zas, que impulsa melloras nos centros educativos locais. 26.000 euros vai a executar con varias obras nestes centros educativos do Concello. E o Gal Costa de Amorte, que culmina o proceso de evaluación das estrategias de desenvolvemento local, logo de varios meses participando con cofrarías, concellos e asociacións de redeiras, entre outros asentes do territorio. O Instituto Agra de Raíces organiza a xornada de portas abertas para este vindeiro luns e tamén para o seguinte, para o día 22, para amosar pues, os traballos que se fai nos seus ciclos medios, ciclo superior, por exemplo, do ciclo de higiene bucodental, que é o único ciclo de higiene bucodental público en toda Galicia. Pasado sábado graduouse a primeira promoción deste ciclo. Tamén houve xornada de portas abertas no Instituto Monteneme, tiveron o goberno de Carballo, alcalde e tamén o concelleiro de innovación dando apoio a este instituto e aos seus ciclos que ten a súa abano de formación. Recordamos ademais que os cines de Carballo e de C, os cines Bergantiños e cines Xunqueira, están participando na Festa do Cine. Se prolongará até mañá xoves con entradas a prezo especial de 3,50 € en todas as películas en carteleira. E a Asociación para a Conservación do Cementerio Parroquial Camariñas convoca unha asamblea para este sábado ás 5:00 PM. Algúns deses temas que ampliaremos ás 2:15 en Hora 14 Nordés.
1: Un novo forno está a punto de acenderse en C. Pan Ignacio medra e abre unha nova etapa na Praza do Recheo. Un espazo máis amplo, cómodo e moderno, con obradoiro a vista para compartir con vos o noso día a día. Pan, doces, cafés, pico de xeado e moitas sorpresas. Pan Ignacio está amasando novas experiencias. Ven a nosa inauguración este xoves á tarde con agasallos de benvida e moitas novidades.

Pois da senda, destacamos mañán. Mañán xoves, na praza 8 de marzo, a 7 da tarde, está convocada unha concentración en apoio ao povo palestino e a esa flotiña Global Sumón en Galiza. Todos os ollos en Gaza, de verdade, ao convoy. Mañán, xoves, 7 da tarde, na praza 8 de marzo.

temos más citas, por ejemplo, para o Benres, Inso Andrés, na Laracha, Espías do Bosque, unha saída interpretada polas fontes Doan Jones, un roteiro circular para o público en familia que organiza a Asociación Senda Nova. En Carballo, Benres, celebrase o Balsiña Fest, a festa pre-festas de San Xoán, con arte, música, deseño e skate. Concertos de Elegido, Collazo, Tuna Boy e tamén a participación de varios DJs, entre outras actividades. Os sábados 9 da noite continúa a mostra de teatro aficionado La Barta Pose en Bayo, no Auditorio de Bayo, con Alimañas de Gargallada Teatro. Celébrase tamén esta fin de semana unha nova edición de Feirauto, a feira do vehículo de ocasión en Bayo. Cita máis para o sábado no Auditorio Municipal de Vimianzo, Teatro Mala Sorte, Escola Municipal de Teatro. E de cara ao domingo, no recinto ferial da Picota, en Mazaricos, bueno, pues ponemos un punto final a Escora Danza, Tractor, máis a noite do Cuco e unha sesión de DJ. E se queredes ir de festa, entre outras, pues destacamos, por exemplo, as festas de San Antonio en Sallaste, as grandes, tamén festas en Baíñas. Grupo tributo a Camela. Pues mañana pasado ampliamos toda a agenda de ocio da fin de semana por aquí, pola Costa da Morte. Mira, escoitade isto.

Presenta así o seu primeiro proxecto musical. Está disponible en todas as plataformas digitais, a podedes escutar, ¿eh? Letra ligada a sorte de poder sentir un lugar, un grupo de xente onde se sentilo como o teu propio fogar. Toda a sorte do mundo para Sara Varela.

0: A Xunta de Galicia inviste 1,5 millóns de euros para a reforma do Centro de Sementes Forestais de Galicia. Onte estivo visitando esas obras a directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro. Así que, bueno, vamos a aproveitar falar con ela para coñecer un poquinho mellor de primeira man bueno, pues todo o que se fai e que significa ter en Carballo ese centro de sementes. Luisa Piñeiro, que tal? Moi boas.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Buen día. Bueno, eso, onte visitaba esas obras, 1,5 millóns de euros que se vai a investir aí, es decir, son obras xa de, bueno, de importancia.
1: Pues sí, a verdad que bueno, pues é un proxecto moi importante dentro da propia dirección da Consellería do Medio Rural para estas pues instalacións que bueno, pues teñen a súa historia e a súa trayectoria no mundo forestal, xa que bueno, empezaron pues suministrando toda a semente utilizado nesas repoblacións da comunidade autónoma pues alá polos anos 50. E bueno, pois estas instalacións debido pois ao seu deterioro polo paso do tempo, pois había pois esa necesidade de facer esas reformas, non, para poder pois bueno, pois producir un material forestal de reproducción máis adecuado tamén no que estamos traballando agora, pois a cada unha das zonas climáticas, a cada unha das zonas tamén edáficas do territorio, e bueno, pois esta reforma pois era necesario dentro deste centro de proceso de sementes forestais que temos, non? O sea, bueno, pois Galicia pois lidera esta actividade dentro do mundo forestal e por lo tanto, pois bueno, é un traballo de alto interés que ten o manexo de e a conservación dos materiais forestais de reproducción das especies forestais aquí en Galicia e por lo tanto, pois todo, bueno, todo o noso territorio, pois temos todos esos hortos semilleiros, esas monteiras con material de alta capacidade que é necesario pois que as instalacións tamén estén adecuadas para poder tratarlas y asegurar pues que bueno que a conservación y das sementes y esta capacidade para xerar pues esas sementes sanas, ¿no? Que van a suministrar bueno pues posteriormente a todos los viveiros de Galicia, pues que contén con unas instalacións modernas capaces de procesar ese material forestal de reproducción que temos nos nosos rodais y así pues garantir esa semente pues es un material de reproducción de alto nivel.
0: Uh-huh. Bueno, o centro conocido como Sequeiro de Carballo, ¿no? Este centro de sementes forestais de Galicia, fundamentalmente un objetivo de este lugar es de xerar sementes luego para os viveiros de Galicia. ¿Hay algún objetivo máis?
1: Sí, efectivamente, y bueno, pues también colaboramos con centros educativos, con centros divulgativos también, ¿no? Los que, bueno, pues a partir de esas sementes, nosos viveiros también tenemos a producción de planta forestal, que tenemos a colaboración con varias instituciones. Pero bueno, fundamentalmente, pues eso para xerar esas sementes de calidad, para poder suministrar os viveiros que a súa vez pues, logo suministran a planta pues, a todos os productores de Galicia, que en definitiva pues, son esas masas forestales que vemos no noso territorio, que es esa pues unha masa forestal de calidade e o máis resistente posible a todas as plagas e doenzas que poden ter o noso monte.
0: Claro, esa parte más de investigación o de mellora, ¿no? Da semente, entendo que quizás son dos objetivos ahora relacionado cos cambios como puede ser o cambio climático, ¿no? Que evidentemente está afectando.
1: Sí, efectivamente, nos hai tamén nos eixos todos do Plan Forestal de Galicia, pois estamos traballando e é un pouco como que tú dices, ¿no? Pois contar con material forestal de reproducción de alta calidade xenética, ¿no? Que permite pois as especies forestais pois prosperar nun medio con altas amenazas, como pode ser o cambio climático, pues todas las enfermedades, doenzas, los fungos, parásitos que pueden atacar a estas masas forestales, pues trabajar para que sea o a menor doenza posible que afecte a estas masas.
0: ¿Sementes, trabájese con todo tipo de sementes, sementes autóctonas?
1: Sí, efectivamente, con coníferas, con frondosas y con todas las sementes, bueno, pues que recollemos, como te decía, nos rodáis y las mutilas que tenemos por los nuestros montes y que son recollidas y tratadas ahí para posterior puesta no mercado.
0: Bueno, ¿canta xente traballa neste centro?
1: Pois, bueno, aí hai unha estrutura de personal continuo que está aí, en torno a 2-3 personas, pero é certo que fixemos tamén unha reestruturación dentro da dirección, pois para coordinar desde servicios centrais todas as instalacións que, tanto esta instalación, como tamén todas as instalacións que proveen a semente a este centro, ¿no? Entonces, pues bueno, hay un equipo, la dirección será de en torno a 7-10 personas que están vinculadas, non directamente allí físicamente neste espacio, pero sí que están vinculadas a esta actividade que se desenvolve aí no sequeiro de Carballo.
0: Bueno, pues, regeneración, investigación, divulgación que se leva a cabo neste centro de sementes forestais de Galicia en Carballo, e esas obras con 1,5 millóns de investimento por parte da Xunta de Galicia. Que plazos está, cando estarán rematadas as obras?
1: Bueno, onte estaba eu na visita e, bueno, prazo manexamos finales do verán aproximadamente, non? Temos unha parte que é unha urbanización interior da parcela, mellorando os accesos e todas, bueno, as infraestructuras, e logo, pois, hai dous volúmenes que son as reformas dos edificios ali, que permiten, bueno, pues, actualizar estes edificios, mellorar tamén as súas condicións, adaptarlos ás necesidades, donde a entrada da semente e logo, pues, todo o seu tratamento. E, bueno, pues, contamos onde xa se estaba actuando en tres deles, en tres volúmenes destes, e eu conto, pues, bueno, que finales do verán poida ser xa unha realidade, unha data para poder ser rematada esta reforma integral.
0: Luisa Pilleiro, directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal da Xunta de Galicia. Moitísimas grazas por atender a nosa chamada.
1: Moitísimas gracias a vos por darme esta oportunidade. Gracias.
2: Mais cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebralo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. Oemais Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para unha boa audición.
3: Precisas obter ou renovar o teu carné? No psicotécnico Alfredo Brañas poñémolo moi doado. Armas, seguridade privada, grúas, mergullo, animais perigosos e embarcacións de recreo. E recorda, nos encargámonos de tramitar o teu carné de tráfico sen ningún coste adicional. Psicotécnico Alfredo Brañas en Carballo, na rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander.
4: Sente a velocidade, a adrenalina. Volven a ruxir os motores en Dumbría. Se buscas deporte e aventura, este sábado 20 chega a quinta edición do Cross Country de Quad de Moto. Un espectáculo único cas categorías de moto junior, senior e veteranos. E os quads máis potentes en Open. En as categorías de iniciación máis e menos 400 centímetros cúbicos. Prepárate para vibrar cos mellores pilotos de España en Quad e os grandes crash galegos do motocross. Pura adrenalina en estado puro. Quinta edición do Cross Country Dumbría. Organiza Motoclub Terras do Wagner.
5: Cada mañá vivimos la Costa da Morte en Radio Nordés, Cadena Ser.
0: E falamos coa alcaldesa de Vimianzo, con Mónica Rodríguez. Que tal, Mónica? Moi boas.
6: Hola, moi bo día a todos e a todas.
0: Hoxe houve pleno con, bueno, bastantes puntos, pero por destacar un que eu creo que é bastante importante, porque, bueno, ten que ver con todos os traballadores do concello, e xa definitivamente está aprobada esa nova RPT.
6: Pois sí, esta mesma mañá fai un retoño, pois, como ben decías, celebrou o pleno ordinario correspondente ao mes de maio, e no cal, pois, un dos puntos, creo que máis importante, é un compromiso que tiña este goberno, e despois de que, bueno, que todos e todas sabemos o que foi esa RPT, pois, tan accidentada, tan con tanta confrontación, do 2017, pois, neste pleno acabamos de aprobarse definitivamente, con aprobación inicial no pleno de abril, e agora, pois, foi esa aprobación definitiva, co cal, pois, con esas melloras para todos e todas as traballadoras, creo que algo moi necesario e merecido, polo tanto, pois, saberán, ademais, se empezase a aplicar, pois, xa nas nóminas do mes de xuño deste mesmo ano, e o cal, pois, nada, quero agradecer a todos e a todas que a fixeron posible, e, dende logo, sí que podo decir que foi un RPT, pois, con consenso, con moito, moito diálogo, con moito traballo, e, bueno, tratando, pois, de recoñecer, non, nesa relación de postos, creo que cabe nunha RPT, pois, poder facela da maneira, pois, máis adecuada e, desde logo, con moito diálogo e con atención, non, a cada traballador e traballadora do noso concello.
7: Pois, importante, esas relacións de postos de traballo, esas RPTs que se están actualizando en todos os concellos, en este caso, pois, con ese consenso xa a aprobación definitiva aí en Vimianzo, un pleno, donde tamén, bueno, xa aprobaron bueno, a relación do POS, as obras que se van a facer a través do POS.
6: Pois sí, foi un dos motivos polo cal retrasamos uns días, que acá podemos facelo, pois, para, bueno, dunha vez que nos comunican, non, esa sorte, non, que temos por parte da Deputación Provincial da Coruña, pois, que contar con unha nova aportación, ese POS, en este caso POS 2026, o adicional, que, bueno, que tanto valoramos, que tanto agradecemos e que tan necesario é para os concellos, non? Unha cuantía que nos vai chegar a Deputación para invertir, para incorporar en gastos ordinarios, gasto corrente ou en obras. Algo que, bueno, que eu tamén aproveito, non? O gallá tuéramos a posibilidad de que outras administracións pues, fixeran dunha maneira ademais con base con criterios objetivos según cada un dos nosos concellos, según territorios, según poboación, según parroquias, por divinos un diñeiro importante e que digo, pois, para un concello como a Vimianzo, disperso, con servizos que nestes momentos, pois, están moi longe de recaudar o que realmente costan esos servizos e as obras que son necesarias para mellorar, pois, constante, non? Como levamos facendo nos últimos anos, para mellorar o noso rural, os nosos núcleos, e lógico, pois, invertir, non, dentro deses viales, desa superficie que é municipal e que necesita esa mellora constante dentro do que é o noso concello.
7: Entre outros asuntos, tomou posesión xa con o novo concelleiro do Benegarro, que Cernadas, e outro punto era unha moción que levaba precisamente o grupo de goberno, o Partido Socialista, solicitando esa ambulancia medicalizada para a Costa da Morte. Tivo apoio dos outros grupos?
6: Pois sí, foi unha moción que levamos, que creo que así tiña que ser. Eu tuve un encontro, unha reunión, a cal agradezco co conselleiro de Sanidade, e fixen esa petición persoalmente, e, bueno, pois agora creo que tocaba que dentro do concello pois se mostre, non, o apoio das tres forzas políticas. Creo que Vimianzo conta con un 061, con esa base, eu creo que é necesario, porque dentro da Coruña a Fisterra non temos outro punto. Creo que o complemento desa ambulancia medicalizada, eu creo que o punto pois é Vimianzo como centro de comarca para poder así pois atender e aminorar, non, esas distancias que temos agora e que o cal pois vemos que cada semana as necesidades desa ambulancia medicalizada, eu creo que, vamos, está claro que é necesario e que eu rogo, pois que en este caso a Xunta de Galicia, Consellería de Sanidade, pois teña en conta esta moción, a petición que dende o Goberno Municipal se lle fixo ao Conselleiro de Sanidade, que teñan en conta para que no máis inmediato posible pois fagan esa mellora nun servicio tan necesario e tan reclamado.
7: Mónica Rodríguez, alcaldesa de Vimianzo. Graciñas, un saúdo.
6: Nada, muchísimas gracias a vos. Muy buen día a todos y a todas.
3: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM.
8: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
9: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
10: Sen obras, é que dá ben.
9: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence.
11: Este domingo, Zas convértese na capital do motor clásico ca nova edición da concentración de motos antigas. Motos con máis de 35 anos de historia. Unha ruta espectacular por distintos puntos da Costa da Morte, pinchos e paixón polas dúas rodas. Concentración de motos antigas de Zas. Organiza Asociación de Vehículos Clásicos Costa da Morte e colabora Concello de Zas.

0: Viviendo a Costa de la Muerte.
1: Bueno, a 34 minutos, seguimos viviendo a Costa da Morte aquí en Radio Nordés, na cadena SER. Imos falar agora do Teleclub de Carballo. A Deputación da Coruña vai financiar a rehabilitación do Teleclub de Carballo, non, de Buño, perdón. A rehabilitación do Teleclub de Buño para combater a soidade no rural. Así que aquí misturamos un par de iniciativas. Por unha banda, restaurar e manter ese lugar, e por outra, o programa Acompáñate no Rural. Así que, bueno, queremos conocer todo esto un poquillo más. Ímonos a Tabuño. Falamos con Carmiña Doldán. ¿Qué tal, Carmiña? Muy boas.
2: Hola, buenos días, José.
1: O Carmiña de Milucho, que como che conoce a xente, non?
2: Sí, porque, é verdad.
1: Igual por Doldán, que sí. Doldán dirá a xente de Buño, ¿esta quen é?
2: Claro, no, a xente non me conoce por o apellido.
1: Claro, claro.
2: ¿Qué le vas a facer? Cando a xente máis importante que a min na casa.
1: Oye, estás aí traballando coa coral, estás traballando nesa asociación que o Teleclub. Bueno, contanos un pouco, cal é a función, que facedes nese colectivo?
2: Sí, mira, nos empezamos como un coro, temos un coro, un buño, pois a raíz de que veu este noso cura pa aquí, que vai fai des anos que veu, montamos o coro, pues ensayábamos no Teleclub, pero o Teleclub estaba moi defectuoso, o sea, por un lado estaba caendo tallado, por outro tamén, e nos atrevides íbamos igual a ensayar. Pero xa non podíamos máis, entonces organizamos de facer algo. Sí. Empezamos porque temos un cura que é a alma mater. Ele maneja redes, eu non, somos personas maiores de 70 anos, de 80 para arriba.
1: Bueno, pero podes manejar as redes, hai que aprendese rapidamente eso, ¿eh?
2: Sí, pero eu teño WhatsApp, xa está, xa me
1: den. Vale.
2: O que nos gusta é traballar, somos 15, somos sí, 15 no coro. Uh-huh. Fixemos bastantes cousiñas para ir empezando. Entonces, pues tamén hai que dar gracias á xente de Buño que colaborou con axudas económicas, porque era imposible empezar unha obra tan grande que non tiñamos nada, non? Ah. Un pouquinho nativo isto, fixemos así varias cousiñas, non sei se queres que te explico un pouco.
1: Sí, conta, claro.
2: Un día fixemos filloas na mostra de Buño, foi un éxito rotundo, outro día sorteamos unha cesta, un cuadro, agora temos, fixemos dous rastrillos solidarios. Uh-huh. Ahora temos unha ánfora feita por un oleiro de Buño que de verdad que nos la regalou, nos vamos a sortear, estamos vendendo rifas. É un pouquiño todo isto que nos dá moita pena, porque isto é o que dixetes antes, creo. Uh-huh. É a soledade non deseada. Claro. Moitos estamos solos porque non é porque queremos, porque nos a vida nos fixou quedar solos.
1: E que consiste, como facer? Porque ese o proxecto, ese programa, non? Acompáñate no rural, que, bueno, pues, que gracias a esta axuda da Diputación, pues podedes tamén levar adiante.
2: Sí, claro. Entonces nos encanto teñamos todo isto listo, pues, para que xente veña para ali reunirse con nós, non? El ler, que temos un montón de libros, a xojar o perchís, facer actividades, que xente non este tanto tempo no inverno ás 5 da tarde, noite.
1: Un centro social, non?
2: Un centro social. Cultural e social, vamos, eu creo que sois falaches ao Juan Manuel. Él non é nada de decir cousas.
1: Don Manuel Ocura, pero, Ocura Parrogo, que está un pouco detrás de todas estas iniciativas, non?
2: Sí, pero él é o que empezou todo. Porque él é o que pediu subvencións, nos axudamos, colaboramos, nos traballamos, pero a alma mater é, ¿verdad? Digo xo así que, bueno, que nunca chapa justo de todos, non?
1: Bueno, claro, pero bueno, que sí, curas, que... pero bueno, Ocura implicado socialmente.
2: Implicado socialmente, se ten que dar alguna cosa tamén, o sea, él tamén axuda en outras cosas que non nas visibilizamos, porque tamén estamos en Cáritas, eu por lo menos estou metida tamén nese rollo,
1: sí.
2: Que se tarda antes, se tuvera o meu home. E bueno, si cousiñas vamos facendo pouco a pouco, o que nos pide... A máis o que podamos, porque moitas veces queres facer cousa non podes, non?
1: Claro. Bueno, con estes 12.000 euros da Diputación, que se vai a arrasar dese local? Aí, a coberta, que facer?
2: A coberta xa está posta. Ah. Xa temos empezada a obra. Xa hai os baños tamén, pero xa ten os muebles. Estamos esperando por aveñiles, que sabes que últimamente é imposible.
1: Sí, é un tema
2: imposible
1: complicado.
2: Imposible porque é complicado. estamos esperando polo de Pladur, non dá vido, nos desesperámonos porque queremos que isto marche adiante, xa canto máis antes.
1: Claro.
2: Porque o inverno ven pronto. Detrás do bran ven o inverno, non?
1: Pero se sabe que a sorra sabese cando empezan, pero cando acaba nunca se sabe.
2: Sí, sí, sabemos, pero como yo comentaba, eu é que nós temos subvención, se non entregamos a obra, nos dan a subvención.
1: Ai, claro, hai uns plazos, claro.
2: Claro. Eu creo que sí. Non pouco que entendo.
1: Sí, sí, pero, no, hai os plazos e hai que cumplirlos, claro, senón...
2: Efectivamente, senón nada. Entonces, pues estamos en esa lucha, ao mesmo tempo, porque a obra vai por moitos cartos. Entonces, algo de xudas que facemos, algún traballo que nos facemos por aquí, cousiñas, pues vamos... Pero temos moita ansia,
1: Bueno.
2: Eu teño que falar de que somos as amigas todas compañeiras de coro, que cada un fixo a súa maneira, unhas fixeron as fillas, outras fixemos outra cousa, bueno. Que
1: bueno, pero eso é bonito, pero fai un pobo, ¿no? Fai comunidade.
2: Efectivamente, fai unha unión, bueno, aquí estamos para facer cousas, o que queira. Aquí non lle cerramos a porta a nadie.
1: Bueno.
2: Pode vir todo o mundo.
1: Claro.
2: É moi importante, pode vir todo o mundo. O que queira vir cantar ben, o que non queira vir cantar, vai fazer outras cousas. Pero, bueno, moitas gracias á xente que xa che colaborou tamén económicamente, cada uno que pudo nas súas medidas, é que agradecer que che dixan, mira, que che os veñen entre ti a casa, que non van a un banco, que nos demos un número de banco, pero que che veñen a casa que che dixan, pues mira, toma 50 euros ou 60 ou 30, os que sea.
1: Claro. Oye, o teleclub, o edificio, a asociación, cantos anos ten eso? Porque eso xa ven de moito atrás, non?
2: Sí, eso sí, eu acordo un pouco porque eu vim pa aquí, que eu son de Corme,

0: Todos falando dos 70.
1: Claro, claro.
0: 69-70. E o primeiro fútbol femenino fixose aquí en Buño, e eses cartos que se fixen por ver as chicas xogar foron para o teleclub.
1: Anda, mira, que curioso.
0: Sí, porque había tres homes que entrenaron a rapaces.
1: Bueno.
0: Buena maravilla. Bueno, si hay algo de historia, porque me va a meter tanto...
1: Estaba ahí, ¿no? Era... Sí. Pues, bueno, pues eso. Por eso
0: es imposible, pero bueno.
1: Ahí sigue este legado, ahí sigue este ahora con... metiendo también estos líos.
0: Eu uso unha motiña de polvo ao lado del, porque el viso moitas cousas, moitas. Pero bueno, xa está, non podo falar moito del, que daquela xente igual me di que sigo falando moito de mi lucho.
1: Bueno, pues está ben, hai que recordarlo, claro.
0: Bueno.
1: Claro que está ben, e todo o que fixo, e agora estades, bueno, pues aí, dando un pasiño máis con esta reforma, para que ese teleclub de Buño, pues, siga servindo para coller a xente, claro.
0: Porque además Josiño está no centro. Está ao lado da iglesia. Estamos aquí no mismo no lado da carretera, non hai que ir a sitios longe, porque as persoas maiores teñen dificultad de movilidade, non?
1: Claro.
0: A moverse. Entonces este está no centro, ves por las casas, por las aceras, e meteste aí. Por eso nós temos tanta ganas de facer este sitio, de acabarlo, bueno, a ver cando acaban, porque empezou, o tellado está posto, que era moi importante, porque era durelita, estaba caendo abaixo.
1: Claro, no, era un perigo. Era un perigo. ¿Dónde ensayades ahora? ¿Dónde sale o coro?
0: Ahora na iglesia,
1: na iglesia. Bueno.
0: Somos parte da iglesia tamén, porque...
1: Bueno, parte da iglesia somos todos, ou todos os que queiran, claro.
0: Xa que cantamos o coro, pois pues, daquele tamén formamos parte.
1: Se vos chaman para cantar, que vos deixe tamén para ensayar, non?
0: Efectivamente, con Don Manuel non temos problemas.
1: Claro.
0: Temos a iglesia a disposición. Bueno, un pouquinho así todo.
1: Bueno, pues nada, pois ahora a esperar que se podan rematar esas obras e a seguir dándolle vida a ese teleclub. ¿O concello axuda algo?
0: No, non quero falar de tema de política porque non...
1: Bueno.
0: Igual me poño enferma, de que le
1: pasa. No,
0: vale
1: no,
0: pena que, calar.
1: Non quero eu que no. Te poñas mal, no. Pero bueno, pues, no. Pues nada, pero deixámoslo aí. En principio que non vos está...
0: Non
1: vos está axudando.
0: O as axudas estas, sí, fixemos fillos, fixemos camisetas, fixéronos un cuadro, o sea, todo isto regalarnos e nós fomos vendendo, vendendo rifes. Os dous restillos con roupa nova, completamente, e fixemos, pois, en diciembre un, que recordar, en noviembre outro, de 4 días. E aí tuvemos vendendo e luchando, pero sempre as mesmas, personas maiores que, de verdad, eu non, porque non, bueno, pero hai personas de 85 anos e traballando como chicas jóvenes. Sí.
1: Hombre, pero eso é vida tamén, eso alonga a vida.
0: Verdad que sí, claro. Eu penso que nos axuda un pouco as articulacións.
1: Sí, a todo, a cabeza, as articulacións e o contacto social, eso que axuda
0: sí,
1: a manterse
0: vivo. É importante, claro. Sí, a mí me lume moito sair de casa.
1: Claro.
0: Porque, claro, a mí como moitas persoas que ven solas,
1: No, ese contacto cos veciños, ese falar, ese estar, sentirse vivo, eso é fundamental. E así que, pues, facedes unha labor maravillosa, Carmiña. Parabéns, bueno, polo traballo que facedes, de verdade.
0: Moitas gracias, Josiño, por acordarte, de chamarnos, por darnos visibilidade a estas pequenas cousas que pasan nos pueblos.
1: Pues
0: son pequenas, pero son grandes. Moi ben. Pois, moitas gracias por chamar.
1: E nada,
0: porque a piña primeira vez.
1: Nada, moi ben, fixéchelo fantástico, Carmiña. Oye, cando rematedes as obras e vaiades inaugurar e tal, avisade.
0: Vemos vos de avisar, porque si podedes, se podedes vivir, se non falades.
1: Si podemos ir, se non contámoslo aquí. Unha aperta enorme, graciñas.
0: Pois moitas gracias, bon día.
1: Hasta logo, chao.
2: Nova edición de Feirauto. Máis coches, máis ofertas. Este 12, 13 e 14 de xuño celebramos unha nova edición da Feira do Vehículo de Ocasión na Praza Jorge Mira de Bayo. Coches seminovos, en stock, con entrega inmediata e a prezos irrepetibles. Merca o teu novo coche eleva 200 euros de agasallo para combustible. Volve Feirauto, en Bayo, capital do automóvil. Organiza Asociación Automóvil de Bayo FECOM. Colabora con Concello de Zas.
3: Lucía, fíxate que pezas. Despois de tantos anos en C, a xoiaría Teresa despídese de nós por xubilación.
4: Mira ese conxunto nouro. Sería o detalle perfecto para agasallar.
3: E para nós tamén. Eu xa lle botei o ollo a un reloxo e a unhas pulseiras de prata preciosas. Teñen descontos de ata o 40%.
4: Ata o 40%? Pois non podemos deixar pasar este tren. Calidade de sempre a prezos irrepetibles.
5: Xoiaría Teresa, na Rúa Alvarellos Berrocal. En C, liquidación total por subilación en ouro, prata e reloj.